Komex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063-765-7765 i Bogatić 06 i rezervni delovi. Šabac 063-765-7765 i Bogatić.

Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo, lokalni razvoj oblačnosti očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna do 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.
2: Tim Radio.